0: Okolosila de Unai Simon o kɛrɛfɛ celudonangana o kɔni sikatɔ la Kylian Mbappé de don aw yɛrɛ ka Kylian Mbappé min kɔni ye ɲɛnamaw di o kɛra Fransika Olize fana de ye a ye wolonfila de di o min fana ɲɔgɔnnama de ka kɛ Coupe du Monde la ka da kan Pelé de kun bɛ ɲɛfɛ ni wɔɔrɔ ye Olize ye wolonfila don e ye o tilali fana ye cogo jumɛn de la yala kɛra cogo la walima
1: namarama ye fɛn kelen mun na mɛ kupe munnu ye jɔnjɔn ta final kɛnɛ kan olu b'u ka trofeo mɛri u b'u ka fɛnw mɛrite sajo kuma t'o la namarama ye min na ko fɛn t'o la o kɛra Mbappé ka
0: jɔnjɔn Sira,
1: ni
0: tilara n tɛ kuma di Kante ma a banna.
1: A n'a ka sɔrɔ Messi de tun ye fɛn ta sa an kun bɛ se k'a fɔ ko nanbara yera la sinon fɛn fɛn y'u ka jɔnjɔnw ta u bɛɛ lajɛlen b'a mérité parce que u y'a yira final kɛnɛ kan u y'a yira.
0: Abana.
1: Donc bien félicitations.
0: Bien félicitations. O yɛrɛ de don Kante fana y'a ye cogo jumɛn de la ka da kan anw yɛrɛ kun bɛ ka sika don Rodri ta de la dɔɔni k'a fɔ ko Messi de tun ka kan nka.
2: Rodri ta mɛnna k'a fɔ cogo mun na i n'a fɔ Cannavaro ka Ballon d'Or kɛra cogo mun na Rodri ta kɛra cogo mun na ni Modric ta kɛra cogo mun na bi tolontan bɛ wagati mun na mɔgɔw b'u ɲatilen celudon de la bari an kana ɲina ko kɔfɛ tolontannaw ani cɛma tolontannaw u bɛ koba de yira wa Rodri n'a bɔra a ka match Espagne ka match ale ni Cap Vert la kabiri u ka boko filanan fo final la a jɔyɔrɔ bonyara ko ɲuman wa bibi la ni Espagne sera final la yɛrɛ ale yɛrɛ de don an bɛ se k'a fɔ ko mérite caman kɛra ale de bolo wa ko wɛrɛ fana mun bɛ fara kan ka da kan k'a fɔ dɔrɔn ko tolontana ŋana minnu tun kɔnɔnen bɛ u caman y'u yɛrɛ yɛrɛ yira baw ma an y'a ye ko celu hakɛya caman de donna wa fana ŋanabaw y'u yɛrɛ yira ko ɲuman i n'a fɔ Erling Haaland i n'a fɔ Messi i n'a fɔ Mbappé i n'a fɔ Dembélé i n'a fɔ Olise
0: Jude Bellingham
2: u y'u yɛrɛ yira ko ɲuman kɛnɛ kan kɛnɛ kɔnɔ an y'a ye ko koba de kɛra wa fana nisɔndiyaba de kɛra ko caman na n'a bɔra nanbarako minnu y'a lɔ a donna a sen na
0: nka olu ma tulon tiɲɛ
2: olu mɛn tulon tiɲɛ
0: a banna a faamuyara kosɛbɛ o yɛrɛ de b'a kɛ an bɛ Coupe du Monde ni o datugu ka ɲɛsi yɔrɔ wɛrɛ ma o min tile an bɛ se k'a fɔ kalo dama de tora an na ni ɲɔgɔn cɛ alamisalon tɛmɛnen in na tile kɛmɛ de tun tora an na ni ɲɔgɔn cɛ nka sisan dɔ bɔra o la k'a fɔ ko o min yɛrɛ la tɛnsa yanni an ka se a la a ka dɔnkili kɛrɛnkɛrɛnnen o dara kɛnɛ kan an bɛ don a kɛnɛ kan ni o dɔnkili yɛrɛ de y'an bɛ jɛ ka taa lamɛn.

0: CNN News ka jateminɛ la o hankilina kelen de ye Burkina Faso kunnafoli di sɛbɛ aujourd'hui au Faso la sɛbɛ in ko a bɛna kɛ iko Senegal sɛta la modulo ani Santies ka kari ɲɔgɔn na aujourd'hui au Faso ko Kirai ni Pastef ka kari ɲɔgɔn na fɔlɔw yɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ janvier karo nata ni wasaden kalataw kɛra o san na ko bɛna kɛ san bafila ani mwani kɔnɔndɔ jamana ɲɛma kalata kari ɲɔgɔn naw ɲɛbila de ye
1: kunnafoni sɛbɛnw bi kuma fana Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Mohamed Bazoum ka lahalaya kan.
0: Niger sariya sɔsɔ man kan ka kɛ iko kokɛta o de ye Jeune Afrique dakun na kunnafoni di sɛbɛn b'an na lɔnniya ko kunun tun y'a san saba ye tigitigi kabini sorasiw ye Mohamed Bazoum ka fanga dafiri Niger wa alibi ko jamana ɲɛma kɔrɔ in na furumuso ni politiki mɔgɔ dɔw minɛlen Le Monde kunnafoni di sɛbɛn ale ko jamana ɲɛma kɔrɔ in diyagoya minɛlen don jamana ɲɛmayaso la wa k'a ta yamaruya yɛrɛ ka sen nabɔ doni iko sariya balangini cogo min na ko mɔgɔ kelen min yamaruyalen don ka ta bɔ a ma siɲɛ kelen walima siɲɛ fila lɔkun kɔnɔ k'o y'a ka dɔtɔrɔ de ye o de bɛ kosɔn African News kunnafoli di sɛbɛ b'an na lɔnniya ko Mohamed Bazoum lafasabaw bɛ k'a laɲini ani a furumuso ka labila joona la Jeune Afrique bɛ segin k'a fara a kan ko surasi minnu ye Mohamed Bazoum ka fanga dafiri ko y'a kun kɛ lakanabaliya min ye ko juguyara yɛrɛ ka taa fɛ san saba kɔnɔ Athlete baɲumankɛ tɔn ka jateminɛw b'a yira ko jatigɛwale binkaniw kasarataw hakɛ cayara ka taa fɛ bɔnɛw cayara lakana tilamaw kan wa binkaniw warala ka ta tilabiri tawa difa ka se mara wɛrɛw ma.
2: Sigida ɲɛta
1: Burkina Faso san o san je kalo camancɛ la i b'a sɔrɔ situmu min be feere tomati bɔti ba la o sɔngɔ b'a ta 200 walima 250 ka yɛlɛ a ka telen ka kɛ o cogo la kabi san caaman situmu sɔrɔ man di i ko ka kɔrɔ o kama a sɔngɔ fana ti maga an dɔw ka fɔ la nin bɛɛ sababu ye a sanji tanya ye an ka jeneba baro ka laseli b'a sɔrɔ
3: Siraba kan bolomako tɛ ni sarifalaw furancɛ la mɔgɔw be girinna wula fɛ bɛɛ b'i teliya k'a ka so magɛn sirada la tabali dɔ kan lemurukumu ni nan susukolonw bilalen bɛɛ an be sita jan sanu ka feerelikɛyɔrɔ la ni waatiw la gali situmu le tun be sɔrɔ o tabaliw kan nga bi situmu tɛ sɔrɔ la o ye sita jan sanu wajibiya ka fɛɛn wɛrɛ jago kɛ
4: situmu tɛ sɔrɔ la sisan wolo an lemuru feerela ani kolon Ah, fɔlɔ la kɔ ani lɛr ɲɔgɔn na an be situmu feerila mais sisan situmu tɛ sɔrɔ la sanji ko lɔ y'a kɛ wa fɛn fɛn lɔ a m'a lɔn kɔngɔ bolo la n taara wɔra san t'a sɔrɔ bi bi na wangolo tɛ situmu tɛ sɔrɔ la bɔn a damina o tun b'a feerila 700 ka na kɛ 600 sisan a mɛnna 600 n na a sɔrɔ baliya lo kɛ wolo y'a kɛ a mɛnna 600 n na
3: fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun tɛ situmu kɛ fɛn bɛrɛ ye bi a tɛ bɔli kɛ madu watara ye sanfɛ kalanfa ye situmu ka di ale ye kosɔbɛ a sɔngɔ fɛ a tɛ se k'a san
5: fɛn min lo a kɔnɛ a dumuni yɛrɛ ka di a be taa ne to ye kosɔbɛ mais situmu man kelen lo an yɛrɛ m'a lɔn fɛn kelen min lo an y'a jati mina ka taa kɛ sanji ko le ye parce que ni sanji ti nana ten situmu ye rare ye bi bi na kɔni wagati wagati lo an b'a san a yilan dɛ tuma dɔ an be 2000 san mais ni ko ka fisa tuma dɔ an be bwati kelen san la bɛɛ b'a ɲimiso kɔnɔ bɛɛ be nafa bwati kelen 600 2000 700 a 700 nin yɛrɛ a ka fisa ni sogo ye fɔ ka ta ka na n'a yilanna ɲɛnama ka jaba bɔ a kan bɛɛ b'a sɔrɔ ka ɲimi situmu fana ka avantage ba y'olu ye a be yɔrɔ mina kɔni a b'an mankira dɛ an b'a filɛra a bena man ca cɛ an b'a daji kunu le ka sigi
3: madu kɔni jigi b'a la ko ni san nana ko dɔ be bɔ situmu sɔngɔ la o y'a ka laɲini ye baw a ka fɔta la situmu nafa ka bon hali sogowulen ye
5: mɛ ɲa lɔn ni sanji kɔni y'a dadon kunu ta nana cogo mina ni n'a y'a dadon ten ka tile fila tile saba yan ta yɛrɛ be bɔ parce que u ta situmu ta fo wangolo fan fɛ ɲangolo kɔni fan fɛ olu ta lo sera mɛn ni yan sanji kɔni nana yɔrɔ ni y'a lɔn kɔni n'ala sɔnna situmu bɔti n'ala sɔnna a be jigi 200 ou bien 250 la
3: sanjimisɛn dɔ jukɔrɔ jadega kan be boliboli la k'a ka minɛnw ladon siga t'a la situmu ka di ale ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a sɔngɔ gwɛlɛya kosɔn a tɛ se k'a san sisan a be miiri ko ni ala ye sanjiko nɔgɔya a bena fisaya olu ma
6: situmu ka dan ye setu n'i y'a yira ka ye n'a jara ka yɛrɛ ala ye ni ɲimi lo ka di ne fila na kɔni komi sisan sanji ye kumase ka toa na dɔdɔ sina situmu kɔni tun tɛ yen a bɔ tuma kura bɔti tun ye 1000 de ye mɛ sisan kɔni a kɔni bi jigira bɔti 600 kelen duuru 320 yɔrɔ dɔ fana be yen 4 sa 320 o y'a yira ni ye mɛ n'i y'a san ye yɛrɛ ma kɔni ale kanu a fisa
3: situmu kɛnɛ sɔngɔ gwɛlɛya kosɔn

0: b'a yiran ka feere olu tɔɔrɔlen don o ni sannikɛlaw tɛ ɲɔgɔn faamu tuma caman fatumata banbara ko nin waati la ka situmu yiran ka feere fɔ i ka muɲu
1: wala situmu tɛ yera ni ɲa ye a sɔrɔ ko ma nɔgɔ ni min y'a sɔrɔ ka na o b'a sɔngɔ la kan k'olu taara a ma sɔrɔ dɔn transport sɔngɔ bɛɛ bi bɔ a kan ka dan ma ka kɛ ko mun'a yɛrɛ t'an ka jamana na le an b'a sana bibi na 600 dɔw b'a fɔ 650 tɛ sɔrɔ la an b'a feere 420 n'a tɛmɛna 600 yɛrɛ kan ne b'a feere 320 den kelen 5 420 n'a ka gɛlɛ ka tɛmɛ n'a ye san 4000 kɔnɔ an b'a feere 320 dɔw yɛrɛ bi sɔngɔ ni musow nana n'i y'a bɔ ka di u b'a fɔ k'a ka dɔgɔ ka sɔrɔ anu ka ko ta a tɛ sɔrɔ la le
0: situmu jagokɛla minw be taa san kongo kɔnɔna la o dɔw be kilomɛtɛrɛ 140 walima 60 kɛ o fana ye dɔ fara situmuko gwɛlɛya kan
2: jɛnɛba baro ka laseliba situmu sɔngɔ gwɛlɛya kan bobo julaso burkina faso duguba filana la laseliba kɔrɔlen do an seginna o min kan kokura masinu kunna shɛr banba jɔpa aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn a nɛgɛ ka ɲɛ segin an waati ra aw ni ce

0: in bolo dɔrɔn iye bari mɔgɔw kan k'a dɔn fana basiri jɔma ye fa ye dɔnni de b'a kun min ka girin dɛ u gansama haw jate parti min be ko pastef bi senegal kɔnɔ yan fanga la k'a fɔ ko de ɛlɛ cɛbɔ ye 2029 a ɲa b'a la pastef la brasale feere ye senegal minɛ yan cogo min ala kartemanbur feere be ka senegal minɛ ka taa fɛ o cogo ka juguya ni o ye a ɲamɔgɔ yɛrɛ n'o ye usman sonko ye n'o tisora senegal fan min fɛ i be hadamaden balama de ye n'a fɔra ko de y'o ɛlɛ cɛbɔ ye e b'i di si da wode disi la 2029 la k'a daminɛ 2027 la fɔlɔ a kan ka hawja iyo bari o kana ɲina a na a sigikun fana kɔ o fitinɛ parti o min ye ale lasigi peresidan ya la u y'a lasigi o de kama
1: anu fana tun sigilen no bi ka kuma bi aw bolo jamuka ni kama dan sigirara min ye chek bama diop ani musa camo ye n bilasira nɛgɛ karafira aw ni ce aw ka tuma bɛ timinandiyara aw ye jantuwa yɛrɛra